0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Iz meteo centra kažu da u večernjim satima očekuje se postepeno razvedravanje. Vjetar umiren promjenjivog smjera, maksimalna dnevna najavljena do 31 stepen. Na Cetinju sunčano jutro uz povremenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha je 16 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Izmjene seta ekonomskih zakona za sprovođenje vladinog programa Euromodel mogle bi stvoriti novu rupu u budžetu na godišnjem nivou od 650 do 700 miliona eura, odnosno sa dosadišnjim deficitom od oko 300 miliona eura, pišu Vijesti. Mogući nedostatak bilo bi oko milijardu eura koji bi izvršna vlast morala da pokrije iz drugih prihoda kroz povećanje dažbina, preusmjeravanje novca iz opštinskih u državnu kasu, bolju naplatu prihoda, zaduženja i slične mjere. Sjedinjene Američke Države i Danska saopštile su da su postigle dogovor o bezbjednosti Grenlanda, čime je riješen diplomatski spor izazvan prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Američki predsjednik je rekao da će sporazum SAD omogućiti trajnu kontrolu na bezbjednošću i svim drugim potrebama. Danska premijerka izjavila je da dogovor pod navodnicima jača bezbjednost na Arktiku i sjevernoatlantskom području, ali nije govorila o konkretnim detaljima sporazuma. Američki predsjednik potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini, a koji se najviše odnose na ruski energetski sektor, saopštila je Bijela kuća. Taj novi zakonodavni paket prvi put cilja rusku fantomsku flotu koja zaobilazi međunarodne sankcije. Zakon daje Trumpu, koji je do sada bio relativno popustljiv prema Moskvi, ovlašćenje da uvede carinske do 100% stope na 5 glavnih uvoznika ruskog gasa i nafte, uključujući Kinu i Indiju. Oblačno, vrijeme na Cetinju za sunčane intervale, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 20 stepeni. 10 je časova 3 minuta, bile su to Vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

0: artinfo.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Izložba Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića biće otvorena u ponedeljak 21. septembra u galeriji Centra za kulturu od 19 časova. Izložbu će otvoriti Petar Caco Ljumović. Inače, Rada Ljumović je bio strastveni kolekcionar i dugogodišnji član Akademsko-kulturno-umetničkog društva Stanko Dragojević iz Podgorice. U saopštenju se navodi da je kolekciju za potrebe izložbe ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se ovaj vrijedan dio porodičnog i kulturnog nasljeđa sačuva i predstavi javnosti. U muzičkom programu Sajma Pršuta Mesta 2026 večeras koncerti, prvo Darko Martinović i sastav Castel Nuovo i Darko Koska, a završnica je rezervisana za Studentski trg gdje će od 20 časova nastupiti DJ Dakira, a 21:30 publiku će zabavljati Adi Šoša. Dugometražni dokumentarni film Planina prema scenariju režiji Biljane Tutorovi Petra Glomazića, producentske kuće Ardor iz Podgorice i Novog Sada, nastao je u koprodukciji sa producentskim kućama iz Francuske i Slovenije, kao i Hrvatske, biće zapravo crnogorski kandidat za 99. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke Oscar, i to u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. saopštilo je Ministarstvo kulture i medija.

0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Izložba Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića biće otvorena u ponedeljak 21. septembra u Galeriji Centra za kulturu u 19. časova. Izložba donosi izbor starih razglednica koje svjedoče o životu i izgledu Cetinje u jednom drugom vremenu. Kroz prikaze gradskih ulica, trgova, vedute i svakodnevnog života, publika će imati priliku da upozna dio istorije kulturnog nasljeđa prijestolnice Crne Gore, sačuvano kroz vrijedan kolekcionarski zapis. Postavku će otvoriti Petar Caca Ljumović. Najavljujemo i izložbu Niti baštine u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, koja će biti otvorena u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić od 18 časova. Publici će biti predstavljeni radovi nastali tokom edukativne radionice tkanja, koja je realizovana pod mentorstvom Andrije Mujevića, mladog čuvara i promotera tradicionalnih zanata. Ova postavka završnica je radionice tokom koje su učesnici, savladavajući tradicionalne tehnike tkanja, stvarali jedinstvene predmete koji spajaju bogato kulturno nasljeđe sa savremenim vizuelnim i primijenjenim izrazom.
1: Art Info.

669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo

0: Nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za gradske vijesti. Subotni program Međunarodnog sajma pršuta počeo je stručnim skupom o najnovijim trendovima u proizvodnji pršuta. U nastavku dana za dobru atmosferu biće zaduženi Darko Martinović, sastav Kastel Nuovo i Darko Koska. Završnica je rezervisana za Studentski trg od 20 nastupa DJ Dakira, 21:30 publiku zabavlja Adi Šoš.
0: Cetinje Info.
1: Cetinski osnovci proveli su nezaboravan dan na besplatnom izletu koji je za njih organizovao dugogodišnji aktivista Zlatko Latković. Mališani su uživali u vožnji žičarom, Kotor Lovćem, raznim iznenađenjima i svečanom ručku na Ivanovim koritima, zahvaljujući timu plemenitih ljudi i partnerima koji godinama podržavaju akcije za najmlađe. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade kao lokalnim partnerom organizuje besplatni kurs italijanskog jezika u okviru programa koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Pripadnicima Cetinske službe zaštite i spašavanje biće obezbeđene novčane nagrade za izuzetan doprinos u gašenju požara na Cetinju i širom Crne Gore. Ovu podršku na inicijativu gradonačelnika Nikole Đuraškovića obezbijedit će crnogorska porodica iz Berlina u saradnji sa prijestonicom Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Niti baštine biće organizovana u četvrtak 24. septembra u 18 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, a radovi su nastali na radionici tkanja pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vesti sporta, rukometaši Lovćane i Rudar igraće večeras u 19 časova u Podgoričkoj dvorani Verde za prvi trofej Super Kupa. Cetinski klub je aktuelni osvajač duple krune, a u finalu prošlo sezonsko kupa savladao je Rudar sa 34:27 i to je majski meč koji je odigran u Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: Oblačno vrijeme na Cetinju, za sada još uvijek bez padavina, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije detaljnije čitajte na portalu Cetinski list, centralna informativna emisija Cetinje Info od 14:30.

0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
1: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za vijesti Radio Cetinje. Realno je očekivati da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 prije oktobarske međuvladine konferencije, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, navodeći da za to čeka se samo završetak procedure u holandskom parlamentu. Izmjene seta ekonomskih zakona za sprovođenje vladinog programa Euromodel mogle bi stvoriti novu rupu u budžetu prema pisanju portala Vijesti na godišnjem nivou oko 700 miliona eura, odnosno sa dosadašnjim deficitom od oko 300 miliona, mogući nedostatak bi bio oko milijardu eura, koji bi izvršna vlast morala da pokrije iz drugih prihoda kroz povećanje dažbina, preusmjeravanjem novca iz opštinskih u državnu kasu, boljom naplatom prihoda, zaduženja i drugim mjerama. Sjedinjene Američke Države i Danska saopštile su postigle dogovor o bezbjednosti Grenlanda, čime je riješen diplomatski spor izazvan prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Oblačno vrijeme na Cetinju, za sada još uvijek bez padavina prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha 23 stepena. 14.03 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinje, hvala za pažnju.

0: Lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
1: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Izložba Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića biće otvorena u ponedeljak 21. septembra u Galeriji Centra za kulturu u 19 časova. Izložba donosi izbor starih razglednica koje svjedoče o životu i izgledu Cetinje u jednom drugom vremenu. Kroz prikaze gradskih ulica, trgova, vedute i svakodnevnog života, publika će imati priliku da upozna dio istorije i kulturnog nasljeđa prijestolnice Crne Gore, sačuvano kroz vrijedan kolekcionarski zapis. Postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović. Najavljujemo i izložbu Niti baštine u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, koja će biti otvorena u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić od 18 časova. Publici će biti predstavljeni radovi nastali tokom edukativne radionice tkanja, koja je realizovana pod mentorstvom Andrije Mujevića, mladog čuvara i promotera tradicionalnih zanata. Ova postavka završnica je radionice tokom koje su učesnici, savladavajući tradicionalne tehnike tkanja, stvarali jedinstvene predmete koji spajaju bogato kulturno nasljeđe sa savremenim vizuelnim i primijenjenim izrazom.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umiren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu, u nedjelju u južnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu oblačnost. Na sjeveru države u jutarnjim satima po kotlinama magla i povećana niska oblačnost, a tokom dana duži sunčani intervali. U poslijepodnevnim satima ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša praćena grmljavinom, ali prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 6 do 20 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za nedjelju prognoziraju do 32 stepena.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu u nedjelju u južnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu oblačnost. Na sjeveru države u jutarnjim satima po kotlinama magla i povećana niska oblačnost, a tokom dana duži sunčani intervali. U poslijepodnevnim satima ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša praćena grmljavinom, ali prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreće će se od 6 do 20 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za nedjelju prognoziraju do 32 stepena.

Art Info. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Izložba Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića biće otvorena u ponedeljak 21. septembra u Galeriji Centra za kulturu u 19. časova. Izložba donosi izbor starih razglednica koje svjedoče o životu i izgledu Cetinje u jednom drugom vremenu. Kroz prikaze gradskih ulica, trgova, medute i svakodnevnog života, publika će imati priliku da upozna dio istorije i kulturnog nasljeđa prijestolnice Crne Gore, sačuvano kroz vrijedan kolekcionarski zapis. Postavku će otvoriti Petar Caca Ljumović. Najavljujemo i izložbu Niti baštine u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, koje će biti otvoren u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić od 18 časova. Publici će biti predstavljeni radovi nastali tokom edukativne radionice tkanja, koja je realizovana pod mentorstvom Andrije Mujevića, mladog čuvara i promotera tradicionalnih zanata. Ova postavka završnica je radionice tokom koje su učesnici, savladavajući tradicionalne tehnike tkanja, stvarali jedinstvene predmete koji spajaju bogato kulturno nasljeđe sa savremenim, vizuelnim i primijenjenim izrazom. Art Info. Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

0: Solistički koncert Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: broj 8. Od 7. septembra Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
1: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Uči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
1: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.